Yamisa amaso ncanke ngecanxe ke mke wola ncuma imasi kamaxe yamqoqo make khoko manqonga emsireke sezincinte xa darta tetemo abasimsireke xile komo wata haba haba tam abasicathi bangike khoko manqonga eyaqala twa kaceke mke wola ncuma imasi kamaxe amqoqo programa ngathi ncu tomqomqoma umsika maxe yawola.